0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио Мегаполис.